gyina me dimi kura ma wura de hey daddy a chill ya ba kwa kwoto no hey tuma dia we ya dia ma otire mo nyaw de paniti ya nyam ya tuma aso ba wa ma wura abotire e frami sisiri ama frami sisiri ama ya kusodi otomo ya tuma

sika pe na suto uyonko ikase unya sika yobone na beye sika pe bebre obisa ba bia huwa wuko osi ni kura to ya fa ya ni wuri ano na bi no bia no pesa na ko kure ni mu oni ya ya wo ya nyame kusu a ho bo kokko etu fo no jai ebra yesu